0: de ish nakatal chiwach chekin tzakopihu bihu winak parik ashebal, la kiwarko chekin tzakopihu biri kahawinel ri ea judío?
1: Kategori, kikrekakar chikmul kichi ekikbih.
2: Mangareta ka tzakopih ri are, are cha tzakopih ri barabas.
1: Ri barabas hun winak ahbnal kash.
3: Juan capítulo 19.
1: Katekuri ripilato que como viri Jesús ektaqnik arech kchay chech asiar ri esholtato que kban hunket kik ruk kish kik kochi ruhlom katekuri que koch hunket la hatiq chrech que kibu koch ruk ekbir chrech
2: ocha wach at ahaunel kechri a judío
1: Kategori kikchay chupalaj, kel chulok humul ripilato, kategori kubirchkech.
0: Chiwilampe, kinkamulok riare chiwech, arech kiwetamaj chemankinrekta junjasu wach chetakalk atoxtzik puwiriare.
1: Shajerikut, ri Jesús kelulok, luk rijunke takik kishchuru ujulom, irijunke kalaj atziq, kategori ripilato kubirchkech.
0: Chiwilampe, Owe hun winakri.
1: Arit chiri in maktak chuchka hawi, iri achmeya, kikil riare, kikrakakeh kichi, kikbir.
4: Charipaba, chori ripabal, charipaba, chori ripabal.
1: Ripilat kubir chkech.
0: Chikama ubiri ish. Katek uri chiripaba, chori ripabal. Rumal rech chiri in, mankota hunhasu wach kinrikruk chetakal atoxik puwiri are.
1: Ri a judío que kbir chrech.
5: Ri uk ohun kapishab. Kategori kubihwe kapishabri. Rahaushik chek kmek rumal kukohrip ukoholri dios.
1: Aretak chiri pilat kutawe tzihri. Sibalak kushbir chnari. Kokchikmul pare pretorio. Kategori kubir chrech ri Jesús.
0: Hawihe katel wiri at.
1: Kategori ri Jesús mkot hun tzih kubih. Kategori ripilato kubir chrech.
0: La mankina chabeh tari in. La manawet amtak chiri in koko winem panuk ab. Arech katin tzakopih hubik. Bon katin ripa chori ripipal.
1: Ri Jesús kubir chrech.
6: Ri at mankota kovinem la panuvi. Weta mataya om chawech kachika hulok. Rumal kuwa weri. Ri hunche shin hacho chawech. Arek ochi nasi balahumak chawach.
1: Kategori, ripilato krah kutzakopih biri are. Kategot ria judío kikrakakak kichi kikbih.
2: Weka tzakopih biri are. Ri atman atrak chabenta ri César. Ri hunche kurokisah rip ahawinel kulelan chrech ri César.
1: Are tkchi ripilato kutawe jetak tzihri kresah ulok ri Jesús. Kategori, kutui barib churi khatbal tzih. Pahun kolibal chikbish tzakoma bachchrech eparichabal hebreo gabata. Areri hunkih rech sukamash ri ashbal patak ri wak kahbal kubih ri pilato chkech ri a judío.
0: Chiwilampe le iwahawinel le.
1: Ri eare kikrakakeh kichi.
7: Chakamisah, chakamisah, charipba chori ripipal.
1: Ri pilato kubih chkech.
0: Chekin ripipari iwa hawinel?
1: Reini maktak chuchka hawib kikbih.
4: Ri uch mankwata chihun ka hawinel chugach ri César.
1: Kategori kuhe chubiri are chkech arech kikrip ba churi ripbal. Kategori kikkamu biri Jesús. Eri are kelu biruk ri uripbal. Kusuk ubi parihun uk olbal ubi holomah. Parichabal hebreo kbish golgota chrech. Kategori chila kripbashwi shokohe kripbashruk ike buinakchik ri Jesús panikah kanahwi eriare patak ri utsal ri Pilato shokohe kuban hunti banik iketakanik arech koksesh puwi ri ribbal ri tibanik hewa kubih Jesús ri ah Nazareno ri kahawinel ri ah judío witip talikri Sibalak ya judío que kiskih watch, rumalrech chirihun kolibal, hawihe shripbash wiri Jesús, nakah kovich rech ritinamit, shokohe tziptalik pachabal hebreo.
3: pachabal latino e pachabal griego. Renimaktak chuchkahawip kechri a judío kekbih chrechri pilato.
4: Matzibach rikahawiner ri a judío, shane arechatzibach. Wehun achiri ubim riin inkahawiner ri a judío.
3: Ripilato kubih.
5: Rishtzibatach humal, shtzibatach la.
3: Aretakchi shrip batach ri Jesús kumal ri sholtato. Kikechbeh ritak ratziak, kikban kikheb chrech kiwach. Hujuntak kech rishikban kikheb chrech. Ishakshiwich kanok rihun uku chikbe chrich. Wehun uku kbe chrich ri. Mankota utis balil, chishahun ukemik, chiaksik ikopan ikem. Rumal kwa kikbeh chibbeltakib.
2: Wa makabito, shanech ketabehu chakik arech kilo hachin kirikowik.
3: Arech kasih bantahik riktip talik.
8: Chkihach birinuku chkiwach. Chketabehu chakik rinuku chekbechrih riwat yak.
3: Arishik banri eshol tato. Chushe ukok riribal rech ri Jesus. Iko ukok riunan irirachlal riunan. Rimari rishokil rikleofas. Iri Marie ri Ach Magdala, ri Jesús kril ri unan, echushkut kril ri hun iti hoshel chikulokok ech, kubir chrech ri unan.
9: Ishok, kole awale.
3: Kategori, kubir chrech ri hun ti hoshel.
9: Kole anale.
3: Kategori chipa wikahbal ri. Rijunti hoshelri kukulah riare parirachoch. Kategori. Aretakchi ri Jesús retamchik chironohel shkis ubanik. Arech kastik bantak ritziptalik. Riare kubih.
9: Kachakih nuchi.
3: Chilari. Kohun kolbel nohnak chrech binagri. Kokesesh chutsam hunukab kasis. Junwa chek momatik pa binagri. Kategori. Kikipsa kukok chuchi. Aretakchi ishtikhtak ri binagri rumal. Ri Jesús kubih.
9: Rono gel shpantahik.
3: Kategori kukasak ri ukulom. Ishukhach ri rush labal. Shar rumal res che are ukih ri sukomanik. Arech mankanacht kan ri kebaqilal ri winnaq chotak ri ribbal pari sábado. Rumalrech chiwe hun sábado ri, hun nimalak ij, ri a judío kiktach rech ri pilato, chek kajisash ri kakan, katekuri ke esa shubi chila. Keperi ishol tato, katekuri kik kajisah ri rakan ri nabe, shokohe ri rakan ri hunchik, chishik ribba ruk. Ke opan ruk ri Jesús, Kategori aretakchi kikilo, shiriare kaminakchik, mankikakisak tirirakin. Shanehun chkech reisholtato, rukhun rabrik nimalakchich kuwar chutsaltmaluk uush. Kategori, chichanim kelu loq ukikel, rachil khoron. Rihun che shilo wari, kuyari utsik puwi wari, e qastik rikubik. Iriare retam che qastik rikubik, arech, Shokoheri ish kishkohon chrech wiri. Ronohel wiri shkul matahik arech kastik bantahik ritziptalik.
8: Mankota hunubak kakhisash nari.
3: Khe pahun ziptalik kubih.
8: Kekei nari chrech rihun chesh kichoto.
3: Chi okowinak chi wiri. Rishep aharimatea chehun utihoshel ri Jesús. Kneba pawalkil. Rumalche kushibih rib chkech ri a judío, kutach rech ri Pilato, arech kuyabe chrech kukamobir y ubaqil ri Jesús, ri Pilato kuyabe chrech, kepenak ut ikikambir y ubaqil, ri Nicodemo, ri are chespeka nok chakab ruk ri Jesús, shokohe ri are ekpetik, usholom ulok ukal pahbal mir ruk hunkok alak walche. Kategori, Kikbat ribaqil di Jesús pataqatsiq, ruk rikok alaq taq kunabal khiri khacha rakhawshik kikban ri a judío, chi umuqik hun winak. Parik olibal khawihe shribash wiriare, kohun tikombal ulew, epa wejun tikombal ulebri kohun kak ujul kaminak jauje mankot jun kaminak makum rumal che are uqih risuk omanik kukri a judío katekuri nakak kowiri julri chila kikmuk wiri Jesús. Juan capítulo 20. Parina beqih rech rishmano primari ah magdala aretak chik pakak chiulok ushekah Mahane kaskar wachulew aninak be parihul katekuri krilche esam chubi rihuna bah chichanim kshak inik kbek katekuri kurikari Simón Pedro irihunchik tijoshel chikulo okehri Jesús ekubir chkech
10: shesa shubiri a haushel parihul eman ketam ta hawi he shiyawi
3: kelubiri lu ishokuhe rihun tijoshel chik Ekiksuk ubi parihul, hunam kiktih anim chike, katekut, rihun tihoshel chik kutih chinasi balah anim chuwach rilu, enabe kopan parihul, kuluk bakok rib, katekuri, kri ribatsbal takatsiak churi ulew, katekut, munkok taubik, shokohe kopan risimon Pedro, chiteren ubi chirih, kok parihul, kri ribatsbal takatsiak churi ulew, شکوخیری چوکوبال لخلم چه من کاترک ریتاق بتبال اتیق شانه باقتیم کن اوتکل پخون کالبل چی آپناق کاتگوری شکوخه کوک چی وی ریخون چیک تیخوشل ریخون چی شپن نبی پریخول کریل وری اک کوخانیک شانه ما خاوچ بامچی چه خاچا کوبیخ پریتیب تلیک چی ری خسوس رخاوشیک کاستخ وچ شاس چکیشال ری که من نقیب ری اتیخوشل ری Ketzalik nechur kachoch. Rimari moknak tubik. Ko ukok nakak chrech rihul. Sibalak tachin kokik. Kategori. Aritakchi tachin kokik. Kuluk ba ukok rib chuchi rihul. Kategori. Kerili keb angel. Ruk sakalak tak katsiak. Etiulik hawihe shmuk wiri ubaqil rihesus. Khun ko ulok hawish be wiri ukhlom. Irihunchik parakan ulok. Riare kikbir chrech.
11: Ishok has chek torek.
3: Riare kubir chkech.
10: Kinok ek. Shuman. Rech cheshik amu birri wahaushel. Emma wetamtak. Hawi hesh yawi.
3: Aretak chek bitak wiri rumal. Kusutik rib. Kategori. Kriluchetak alukokri Jesús. Kategut. Riare man retamtah wiare ri Jesús. Ri Jesús kubir chrech.
6: Ishok, has che katorik, hachin katsukuh.
3: Riare chiku chomag nekut, chiare ri achchak paritikom balri, kubir chech.
10: Ahau, we at shat kamaubik, chabih bachwech, hawihe shayawi, katek uri, kink ambiri in.
3: Ri Jesús kubir chrech.
6: Mari.
3: Riare kusutihrib e kubir chrech pachabal hebreo.
10: Rabuni.
3: Wiri kubir. Achtir. Ri Jesús kubir chrech.
6: Mina chapo. Shanema hakim pakiru gritatshel. Katekut, rehat kugre awachalal e habir chkech. Kim pakiru grinutat che itatri ish. Kim paqiru grinu Dios, che i Dios ri ish.
3: Ri Mari ach Magdala, kbek u kubir chkech ri eti khoshelab.
10: Shin wil ri ach haushel.
3: Eriare shubir wetzir chwech ri. Pashkik al chrech wichunk ih ri. Ri nabik ih chech wishmano ri. Tzabtalik takri uchicha hawkhe ik owiri ti khoshelab. Rumal che kishibim ki, chkech ri ahudiyo. Kperi Jesús ektak i panik ah chkech ekubir.
6: Ni malahurtzil i wukri ish.
3: Aritak chesh bitak wiri, kukutri uqab iri utsaltmal ukoosh chikwach. Rieti hoshela psibalah kikikotik, aritak chi kikil wach ri ahawshel. Katek wiri, kubir chikmul chkech.
6: Ni malahurtzil i wukri ish. He khas nutaki kulok shuban ritatshel, Shokokheri in kishintaku bik.
3: Aretakchi ishbitak wiri, keo shutuk pakwi, tekuri kubik chkech.
6: Chikama bari tiosh la hush lap shil. Echachinta ki sach nari hatak kimak, ksachtak nari ichkech. Echachinta ki ateh nari kimak, katak nakan rich kech.
3: Katekuri, rimash chichunchik shol rikab la hush, rikbish yosh on didime chrech. Mankota kuk aritakchi speri Jesus. Renikak tihoshelapchik, kikbir chrech.
4: Rioh, shilitak rehaushel kumal.
3: Katekut, riare kubir chkech.
11: Riin, we mankin wil riuk olbal riklaush pari uab e pari rakan. E we mankin nim wen uab pari utsalt maluk ush. Mankin kohonta chrech weri.
3: Chikao kbish chi apanak. Ikochek mul ri tehoshelap paha. Katekuri, kori mash kuk. Ri Jesus kopam panik yach chkech aretakchi tsabdalik ri uchiha. Katekuri kubir.
6: Ni malahur tzili wukri ish.
3: Katekuri, kubir chrech rimash.
6: Chakama ulok liakab uvaral ri. Chawilal ni nukab. Chakama ulok liakab. Echani ma pale utsaltmal nukush. Katekuri, mabano chema atko honel tak. Shane atko honel chabana.
3: Rimash kubir chrech.
11: Wahaushel enu Dios.
3: Ri Jesus kubir chrech.
6: Ri at. Rumal reche shawil weri, shat kohonik, si balahutz kechriri hachin tak mankikilta weri, kategori ke kohonik.
3: Ri Jesus, kilachtak kutbol shubanchi chuwach ki wokoch ri eutehoshelab, cheman si batal tapawewuh ri. Weri, shti bashik, arechri ish kish kohonik chiri Jesus areri Kristo, ri ukhol ri Dios, y aretakchi kish kohonik. Kkoji ikasle mal para ubi riare. Juan capítulo 21. Okowinak chiweri, katekuri ri Jesús kukut chikmul rip chikwochri itehoshelab chuchiri polou tiberiades. Jewa ukutik rip kubano, ri Simón Pedro, ri mashk bishiosh undinimech rech, ri Natanael ri ahkana rech ri Galilea. Ri okhol ri Zebedeo, shokohe ri ikep eutehoshelapchik, hunami kolik, ri Simón Pedro kubir chkech.
8: Riin, kimbein chapanakar.
3: Ri are kikbir chrech.
12: Shokohe ri kohbeawuk.
3: Ke akan parihokub, katekuri, mkota hunkar kikchapo pawahunakabri. Aitakchik sakarik, ri Jesús kochuchiri polo, katekut. Ri etihoshelab minket amtah chiwe areri Jesús. Ri Jesús kubir chkech.
6: Alabom, la mankota wa iwuk arech ktihovik.
3: Kikbir chrech.
4: Makotah.
3: Kubir chkech.
6: Chikyakale ikat paleri kyaab le huku. Kategori kerik na la chila.
3: Kikyako, kategori minkakowin techik chechuhikik. Rumalrech chisibalakkar shikirko. Katekuri, ritihoshel chisibalak shlokakashik rumalri Jesus, kubir chrech rilu.
4: Areri ahaushel!
3: Rukwetzigri, areri ahaushel. Risimón Pedro kukohretziak, rumalrech chichanelik ubnom. Katekuri, kukiak ubiri pariha. Rienikah itihoshelapchik, chimannaktahik ovi chrech riulew. Shaneje has la juzgal shkap ek ovi, kepe ulog pari juku, kikchararej ulog junkatker. Aritakchi kekaj pari leu, kikil junkak kuchum chila, katekuri saom junker e junkashlangwa chowach. Ri Jesús kubir chkech.
6: Chikama ulog nikaj karche kateri ishichapo.
3: Ri Simón Pedro kakan pari juku, katekuri. Ucharare hulok rikat churuleu, chinoknak chicho malachtakir, buk lahuk al osh lahuk. Katekuri, kneba ruk wekerri, rikat minchitbuntah. Ri Jesús kubir chkech.
6: Chisah, hitiha iwa.
3: Mankota hun chkech ri etehoshelab, kukuch o, kutachrech. Athachin riat, ketam cheare ri ahaushil. Katekuri, Ri Jesús kukamukok rikash langwa ekuyach kech. Shokohe heri kubanchrech rikar. Arewaru rosh mulchik chiri Jesus kukutri chikwochri ite hoshelab. Aretak chik astahinak chi watch chik sholri kamanakim. Aretak chi hiki walej, ri Jesus kubir chrechri Simón Pedro.
6: Simón, ukohol rishwan, la aresi balakina loko ech chikiwachwe e areri?
3: Kubir arechrech.
8: He, ahaushel, riata wetam chereín katin loko ech.
3: Ri Jesús kubir chrech.
6: Che ayuk uhbari nuchij.
3: Pa ukamul kubir chichmul chrech.
6: Simón, ukohol rishwan, la kina loko ech?
8: He, ahaushel.
3: Kacha chrech.
8: Riata wetam chereín katin loko ech.
3: Ri Jesús kubir chrech.
6: Che ayuk uhbari nuchij.
3: Pa urushmul kubir chichmul chrech.
6: Simón, ukohol rishwan. Lakina lokok eh?
3: Riluk show chrech rumal rech chi oroshmul juta chrech. Lakina lokok eh? Katekuri kubir chrech.
8: Ahaushel. Riata wetam ronohel has watch. Riata wetam che inkatin lokok eh?
3: Ri Jesus kubir chrech.
6: Che ayu urbari enuchir. Kasir kasir kimbir chawech. Retak chiri at kohola lana. Chi at chat chimori ashimbal kategori katbek hawi he kawah katbewi katekut aretakchi atri ikhwinakchik kalik nari ile aqab kategori hunchiri kushim nari ri ashimbal ekatuk amna ubiri hawi he mankawah tari at
3: rukwetihri kitkhon puwiri uwach kamikal kurkhanari pedro chiruk kuqihilagna uwachri dios Aretak chish bitak wiri kubir chrech.
6: China ternebe hubik.
3: Ri Pedro kakay ulok chrech. Katekuri krilo che eternem ubi rumal ri junti hoshel. Chish lok okashik rumal ri Jesus. Shokohe chish tali che uwochuk osh eshubir chrech. Aha hoshel. Hachin ri katkachovna. Aretak chi kril ri Pedro. Kubir chrech ri Jesus.
8: Aha hoshel. Ewehun ri.
3: Ri Jesús kubir chrech.
6: Ri'in, weare kin wachik kanah kanok katena aretak chi kin peri'in, hasa wech at chrech, ri'at chinater nebech.
3: Katekuri, be utzi hoshik, chikshol ri'ech lashik, chibuhun tihoshel ri, mink kamtach. Katekuri, ri Jesús min shubicht chrech ri Pedro, mink kamtreare, shane shubicht chrech. Ri'in, Wirare kin wachchik kanah kanok katena aretakchi kimperin arewa wete hoshelri chekuya ubishik wehastakri earet ibaninak wari iri uketam chekastir rikuya ubishikri shokuhe kosibala hastakna shuban ri Jesus wetahun kutsibach chokunal ronohel wari riin kinchomah chironohel wecholew man kutakatala Chrechu kolik ronohel riwuk tzibashik.
13: Ri eta konelab, Hechos capítulo 1. Teófilo, parinabenu buk, shintzibah ronohel rihastak cheshubano, eshubih ri Jesús pariumahibal ulok. Chika parikik, aretak chesh bitak kanok riupishab shkech ri euta konelab, ri eare chesheuriko paritioshlak ushlapshel, Katekure chikamu bi parikach. Shokuheri are, kawinak ih, kaslik watch shukutrip chikiwach ri eare, ruk itak kotwal chuwach chiak anok ri ukamikal. Shukutrip chikiwach, eshutsihoch chikach ri rahawibal ri dios. Aretak chiri are, kokuk pahunwaim, stakan chikach arech ri eare manke elta obi pari Jerusalem. Shane erech chike yeh ri hastak watch chishubih ri tatshel chikach.
6: Rihastak uwach che shas ri'i shishtovik, chiruk rinuchi, rishwan shuban rikasna ruk riha, katekut ri'ish kmanna ikasna ruk ri ushlapshel patakwi ikhri.
13: Pawekhun mulin ibri, kikita wiri ichrech.
4: Ahaushel, lareko chiri, cheriat kabanna hunkak rahawibal pari Israel?
13: Ri are kubik chkech.
6: Reus chiri'ish man iwetam terik ik erikahbal cheritat shel, Uk akom rih ruk ukovinem. Katek utri ish, kikam nari hun chukab ri uchukab ri tiyoshla huishlap shel chek kahna ulokri piwi ri ish. Ri ish ish nubinakri chekiyana ri itzir chwik pari Jerusalem paro nuheli Judea e pari Samaria chikaperi uk Ismalil uishkutri uachuleu.
13: Eruk wetzigri kakano bich kiwach ehun suts kuwah ubiri are chuwach ri kiwakoch. Katek uri aretak chiri e are tajin kekai parikaj aretak shberi are ekep achihab kikohom saktak katziak ekoch kinakahri e are katekuri kibir chkech
14: achihab ishah Galilea has che cheri ish nahka kanahkan riwoch che kayem parikaj riare cheshkomo bishas chiwoch ish wawe Jesus ri kapenawa jehas weubik parikajri
13: katekuri chipari huyub olivo Ketzalech pari Jerusalem, ribe mannachtag, shakhari khas khun bingbal rechri sábado. Ke oku bi pari tinimit, eke paqe pari khun kolbal uwiri ha, javieje eje kelwi kan ri eare. Rilu, Rishwan, ri Santiago, ri Atrish, ri Felipe erimash, ri Bartolomé erimateo, ri Santiago rechri Alfeo, ri Simón ri Zelotes, eri Judas rechri Santiago. Konohel hunam kanima ke kanah parich avem rukri Dios. Ek okukri eare ege juntak ishokib. Kori mari riunan ri Jesus eri era chalal. Patakwek egri rilu ktaki panikach chkechri ea chalashik. Shkimulik kip ok al huinak ekubik chkech.
15: Ya chalashik. Rakhawashik chakastik pantak ritzik. Cheri Dios lahushlapshel shubik rukri uchiri David buwiri Judas. Riare che shubank amal bech kechri shachapo ubiri Jesus. Riare ashkohiri ukolibal kuk. Yeshuk amu tzakatil rikachak. Katek uri. Shulok rulew ruk rirahil umak. Yechikilik ubi ishtzakik. Yeshrakampa unik ahal. Yeshtukin riupam. Konohel ribinak pari Jerusalem. Ketam gweri. Yeshbish trech we ulewri. Akel dama. Chepakachabal kubik. Ulew ukolibal kikel. Katek uri. Sibatalik pari ubuk rihetak bish, ri ulew kbantahnat sinalik ala ulew, imangkota hungwinak heki pariare, shokuhe kubih, chukama ahunchik ri uchak, shahek uwa, rahawashik chechkishol wiachihab ri, cheshibin kuk ronohel tak ich, aretak chiri ahawshel Jesus kasi chkashol, chipari ukhasna ubirishwan, chik apari ich, cheshkamu bich kashol ri uch, hunch kechriare, Rikushna hunkuk, chekuya utzir chrik, cheriare eskasta huwach.
13: Chekicha ke winak, hunubi Jose Barsabas, chekohomubi, kbish chrech justo, eri Matías. Katekuri, jewari chawem kikiban rukri Dios.
4: Riad, ata hausel, cha wetam konohel kanimari winak, chaktuba chkwach, hachin chkewe kiebri kawahat, arech patanjek pakichakri eta konelap. Paru kashwach ri Judas, riare, chishu yaka nok ri ukolbal, arech kbe parijun ukolbal, chet kalchrech.
13: Kikil rih, e are kikek rih ri Matías, e shok are hunch kishori e kablahuj eta konelab. Hechos capítulo 2. Parik ih rech ri upetbal ri ushlapshel, konohel kikimulim ki pahun kolbal. Katek uri chichanim kpe ulog parikaj, Khanin hun ni malak kiaqiq, kuno gizahro nohel ri upaha javije ek oviri eare. Katikuri kikir ri ujuluqa, kiket kobik, ehun kikoji pakiwi chujunan chkechri eare. Konohel enoginak chrechri tioshlag ushlapshel, ek kichapleek kechau pa nikahtak chabalchik, jejas kuyari ushlapshel chkech arech kechauri eare. Ek opa Jerusalem, Enikach tioshlag takwinak che epetinak chiparo nohel tinimit chek ochu sherikaj. Ruk rishaninik risiwan tinimit kikimulik kip emak kichopta ubeal weri. Konohel ribinak kikitari kitzik pari kichabal. Kikimayik uwach weri emak kichopta ubeal kikibik.
5: Wawe achihabri laman konohel tak eah Galilea? Hasko cheche konohel kakatari kitzik che pari kachabal? Partos, Medas, e Elamitas, winak rechri Mesopotamia, ri e Judea, ri e Cappadocia, ri e winak e Ponto, ri e Asia, ريح فريجيا ريح بانفيليا ريح إيجيبتو ريح ويناق ريح ليبيا كل بعد تشيري سيرينة ريح رومانو تشي كان هناك وارال ريح خوديو ريح ريح تشي بتناق كوك ريح خوديب ريح كريتا ريح عربيا كنوخيلك قطاب ري قطابل ري اوتسا لغتاق خاستاق ريش ري ديوز
12: كنوخيل ري ايري شكي مايخ اواج وري اشكيتان شبيل اقان كيب شكي بيخ
15: خاسوا ويري
12: اني كاختيك شكي تبيخ كي واج شكي بيخ
4: ري ايري نوخيناك تريد شي خيلك اكي لخا مخا
12: كتك وري ريلو تاقال كوك ري ايخو لخوخ كوالي ساغ ري وجابل اكو بيخ وري اتكيج
15: וינק צ'יש החודיה, אהו נוכל איש סיוון תינימית, צ'יש כנחינק פרי חירוסלם, חס צ'יווית המח ורי, עוצו תייק צ'יבנה ונוציך. חיי, ווינק רי מניקה ברל תחי קוליק, חס רי קיצ'ומח רי איש. שני צ'נים קטה וכינק, פריו ראש כחבל צ'וויק רי, שני חס רי שוביך רי קשל וציך רי דיוס. פרי כסבל תק איך קצ'רי החושל, כינק איך נרי נושלבל פקיווי כנוכל וינק, כתה קורי, ריה ולכוול, צ'י אל תומב, צ'י אל אבום, ריה ראה כשל תק וציך רידיוס, ריה אל אבום, כקיל נרי חוכון תק חסתק, ריה מק תק וינק, ככוכי אינק יציק, כתה קורי, ראין כינצ'וך איך נרי ושלבל פקיווי, ראינו פתנינל, ראינו נומוקון, כינקות נרי, נמלך תק חסתק שור יוקח, אשו כוכי אני מלאך תק כותבל צ'ר וואצ'ולאו. ריח איך כוכל נק אקום רי, אירי איק קיק רי כוכלו. הרי תק צ'י, מחוק כפרי אוכ איך רי החושל, ריחון נים מלאך איך, כתק אורי, חצ'ין כונה תיסח ובישי קריו בי רי החושל, כל תח נרי. איש וינק איש אך ישראל, חס שיטת הבך וציך רי, רי חסוס צ'ר יחנסו ראו, ריחון עצ'י, צ'קס ציך הרי רי דיוס שבנוויק, צ'שובן רי הרי, שיוואץ ריחתק מייבל, ריני מלאכתק חסתק, ריחתק כותבל צ'יירי רידיוס, שבנו צ'ישול רומל ריירי. חכס ריהו צלח רתמשיק איבנום איש. ריחון הצ'ירי, צ'שחצ'יק חרי חצ'ש רח רידיוס, איחצ'ה רתם רידיוס. ריאיש, שיקם וביק, אשיקם יסח ריירי, שיבחיך צ'ורירי בבל, צ'ירוק ריקיקאפ, ריווינק, צ'מנקות הקיקוכוניק. קטק אורי, רי דיוס, שוואלי סך רי הרי, שוטו תחיסך וואץ, צ'וואץ רי ושיברי קיל רי קמיקל, רומל רץ, צ'מנעוץ תח צ'רי הרי, כנח קמפרי וכווינם רי קמיקל, רומל רץ צ'רי דוד קוביך פווי רי הרי, שינוויל רי החושל, צ'נוואץ ריאין רומל רץ, צ'רי הרי כאו צ'ונקח וקייקאפ, הרץ ריאין מנקובן תקייפ נוקוש, רומל קורי, סיבלך כי קוטמל קורי וונימה, אסי בלך קיקות ריווק, אשו כוכה, רינו בקיל שסק כנח נרי פייבל, צ'מנקייתה כנרי ריווש לבל פריהדס, אמנקייתה ברי, צ'ריטיוש לך אווינק, קצלתך ריו בקיל, ריאת, שקוט שנובץ ריחתק ב, רצ' כסלמל, ריאת כינה נוחיסך צ'ק אסלמל, רוק ריה וואצ'בל. אי הצ'לשיק, צ'יה בבצ' וצ' צ'קמביך וציך צ'י וצ' רי, ריחתת דוד שקמיק, אשמוקיק, קטק אורי, פתח וכאיך, ריריחול קוץ' קשול. קטק אות, ריירי קשל וציך רידיוס, ארתם, שרידיוס שויה וציך צ'רץ', שקסציך קוקנה צ'ה, תויולם צ'וריותם, חון ריחל וקיקל. מחוק ריכיך, שרילו אשצ'או פווירי וקסטה חיבל וואץ' ריקריסטו, שמנשוונה בשטן כפרי אדס, אריו בקיל, מנשרת המחתך צלטחיק. רי חסוס רי, רי דיוס שווה לחיסך וואץ, שוץ אלך רי הרי, אווירי רי אוך שקילו. קטק ורי, קמיק רי, נמלך הוקיך ברי רק יקב רי דיוס. אהו כמום שסרוק רי תתשל, רי תיוש לך ושלבשל ששחיק בשיק ובשיק. קטק ורי, שותוכיך רי הרי, וחסתך רי, צ'קי וילו, הכיתה רי איש. רומל רץ, צ'רי דוד מנשפקי את הצ'יקח, קטק עוד רי הרי קוביך אקן צ'ביל ריב, רי החושל שוביך צ'רש רי וחושל. צ'טטויול פאוויק יקב, צ'יקטה, כאים בנות צ'רי יאו כולל, כי אוקיק אהותם רי הווקן. כסעו צלח רי תמשיק צ'ובנה באווירי, ri rachoch ri Israel, ri Dios shubana hawshel, e Cristo chrech ri Jesus ri, ri are cheri ish ri bacho ri ribbal.
12: Are tachish kitaveri, kashk atutik ri kanima, ek kibir chrech ri lu, ech kech ri etakonelab.
11: E achalashik, has rahawashik kapan ri uch.
12: Rilu shubir chkech.
15: Chike shabari kaslemal. Katek uri, chiwonohel chikamari kasna pari ubiri Jesus Cristo. Arech ki atach chivech risach balmak. Esikamikwa, kikamri usipanik ritiosh lahushlapshel. Rumal rech che hikibam ubishik. Chivech ish yaum wi ubishik. Shokohe, hikibam ubishik chkech ri walkwal. Echkech konohel rinahik owi. Echkech konohel ri keusikir nari Dios.
12: Ruk si balach ni kahtakzichik, keusikir ekubir chkech.
15: Chikoloba iwip, chkiwach weitzel tak ihalri.
12: Ri eare echeshkik amritzir, shkasashkiha. Pawehunk igri, sheok kuk eoship milwinak. Utsalah utereneshik, kibanori kitzirri atakonelab. Kikolori kikochir, kipirori watriko, ekechauruk ri Dios. Kokik eko shibrikil parunohel kushlabal ribinak, rumal resheri etakonela kikiban kitak kutbal ekitak mayibal. Konohel ri eare chehun kikohinik, hunamu kohik kikibanon ronohel rihastak kech. Kikikayeh rikulew erihastak kech, kikihach ri rahil chkishol konohel geri ikhas ri rahawashik chkech chkihohunal. Ronohel takkeh kepe parinim rachoch ri Dios, Ruk shahun kanima, kikipir iwatriko patah kachoch, ruk kikotemal e ruk utzalah kanima kikitih rikiwa. Nim kikirwiri Dios, eri eare eus chkiwach konohel riwinak. Katekuri, ronohel tahkih, ri ahawshel kero kisah kuk rikomontiosh, rikekol tahna. Hechos capítulo 3. Rilu erishwan, kepeuloh paninim rachoch ri Dios, Chushekan rich avem ruk ri Dios pari belejep kahbal. Kikamu bi hun choko achi chi pari ralashibal ulok. Kiaro nohel ik shas chua chukok. Rihun rokibal ri rachoch ri Dios. Che ubi utsalah ucheha. Arech aretak chi ke oku biri winak. Kel kiku ishtrech ri are. Ri areri. Ke eril rilu erishuan aretak chi okem kikiban pari nim rachoch ri Dios. Katek uri kuta sin ukwak chkech. Rilu utrilik kubanare, shakuhe heri kuban rishwan, ekubir chech.
15: Chuhawila ulok.
12: Ri are ke ukayer, ekuchomar cheshas kolik rikukam napa kirabri eare. Rilu kubir chech.
15: Riin mankota sak nupwak, yakan nupwak, katekut. Rikowuk kinyachawech. Pariubiri Jesus Cristo riak nasoreo, chatpinok.
12: Kukamukok cheri rikiakab ukab, ekualisah riare. Shastanim utri rakan eri ukush takrakan. Kushak pihu lokri, ktak ik, katekuri kumahir binem. Kokubi kukri eare parinim rachoch ri Dios, tahink binik, tahink kutih anim, etahin nim krilwi ri Dios. Konohel riwinak kilri are, chetahink binik, echetahin nim krilwi ri Dios. Ketam watch ri are, ketam chekasir are are, rikuta sin takupak. Are are riktuyi ukoch chuwoch ri utsalah uchiha, katekuri ishpesi balah shibrikil chkech, emak kichopta ubeal rihastakri. Rumal reshcheri are, mankeuyata chikan rilu erishwan, konohel enojinakche shibrikil, kikitih anim ubik kukri eare chori uija, che ubi Salomón. Rilu, are takchi ikril weri, kubik chkech riwinak.
15: Achihab ishah Israel. Hasche kishibih hibib chuach veri, hasche ekohikayeh. Geneche rumal kachokabri uch, on rumal kakohonik uch, shakabinsah huyachiri. Riu Dios ri Abraham, riu Dios ri Isaac, eriu Dios ri Jacob, ri Dios kech ri Canaan katat, shiau ri uqih ri upatininel Jesus, riare ache shihach ri ish, riare ache shipakchih chuach ri Pilato, are takchi riare. Uchomam chikche kuto tajizah huwach. Riish, shipak chik ritio shuban tajik, eri utzalah winak. Riish are shitari toko puwi rihun kamisanel. Katek uri, are takchi riish are shikamisah rirajau rik aslemal, ri Dios shualisa hubich kishol ri kaminaqib ri ux qilweri erumal ri kojonik chrech ri ubiri are wehuna chiri chekibil ish chiwetam huach shiatach chrech ri uchuqab are ri kojonik cheri are rishbana uch cheri ubaqil weachiri chiwachi wanohel ish katekut ri ish ishachalashik ri in wetam che shiban weri Rumal rech che mankichop tak ri hastak eshokohe ejeri ri animal ri dios riare shas shubanwi ri hastak che shubih rumal rikichi konohel ri akashal utzih ri dios cheri u cristo siku ashekh narikash chipakchih barimak echikesha yib arech sachitak wach rimak katekuri ruknak waweri ri akhawshel kukam nawlokri riqih Cherech hamaril, ekutak na ulokri, ri Kristo wech riish, cheshas areri Jesus. Ri are achikukol narikah, chikate nari hunkih, chekak chihumul, ronohel kukol ronohel ri hastak ochuachuleu, weri ishubih ri Dios, rumal kichiri eutiosh lahtak ashalutzih ri Dios. Nabe, ri Moises shubih, ri ahaushel Dios kualehizah nari, shas chkishol ri wachalal ish. Hunk ashal utzich ri Dios, he chas riin. Chitatabech ronohel ri tzich chekobich narechivech. Hachin ri mankutatabech tawak ashal utzich ri Dios ri. Kkamisash ri, shas chkishol ri winak. Katek uri. Konohel ri ashal utzich ri Dios. Shas shechau ri, chiruk ri Samuel ulok. E konohel ri shepetik, he chas ri are. Shechau puwi vegetak ich ri. Ishnakut. Ri ishkik ohol ri akashal tak utzih ri Dios, e ishok ohol ri chapal kap rech ri Dios, ri shuban kuk ri inan itat, aretak chi shubik chrech ri Abraham. Chi pari e awihal, ke te uchish nari konohel ri ahukat winak rech ri wachuleu, kas chivech ri ish, shiatak naberi utokob ri Dios, che shuk astahizah huwach, ri upatan inel, e shutak ulok ri are, arech ki shute uchih,
12: Hechos capítulo 4 Aretak chita jen kechau kuk riwinak, keperi echuch kajabib, rikinimal ri echajil tak rinim rachoch ri Dios, eri esaduceos, sibalak koyowal, man ustak kiloche ri eare tajen kikut ri tzich kech riwinak, echek kibig ri kastajibal kiwach ri kaminakib, chipari uwinakil ri Jesus. Que kikamu biri eare, e que kikoh kan pariche chikapari hunk ichchik, rumal reshche okinak chiri eku. Katekuri, si balak ek ich kechri winak, cheshe tobri kitzig, shekohonik chrech are, eri rehalabalil riwinak cheshe kohonik, shakshuviri achihab, shopan pahop mil. Pari hunk ichchik, kikimulikki pari Jerusalem, ri ekanimal ri a judío, ri enim takwinak, eri itz banelab. Kori Anas, Rinimalach Chuchkahau, Kori Caifás, Ri Jonatán, Ri Alejandro, Econogel Ribinache Enimtach Chuchkahavi. Kekiyari etakonela panikachkech, ekkitachkech.
4: Has rumal kowinem, onhachin pubiki bangueririish.
12: Katek uri, Rilu nohinachrech ritioshla hoshlapshel kubichkech.
15: Ishkinmaltak riwinak, Enimtakwinak. Kamikri, Riuhe has. Ukoch wach ri hunk atabaltzig, rumal rech chiri uch kaban ri utzil chrech hun yabab, katekuri, rahawashik chek kabig, has ri ubantahik che utz kanah riare, utz yuetamah y wonohel, shokohe, utz ketamah konohel ri winak erech ri Israel, che parubi ri Jesucristo ri ahnazorreo, riare eche shirip bari ish, eche shuk astahizah wach ri Dios, chkishol ri kaminakib, pariubi riare, Eman puwi eta ubi ehunchik, chewi achiri, utz uwach kukutrip chiwach. Are are ari abach cheri ish, ishak yakal takha, man shiwach to wach riare. Ekamikri, are riare, shokik che rahawalha. Rumal resh che chushe erikah, mankota che humbiah, che shiatak chkech riwinak, chek kowinik kukoltak rumal.
12: Riwinak che eak sanedrin, are takchik kil rikichokab rilu erishwan, Katekuri ketam cheriare, ewinak cheman kirikomtak kitihokkip, emanimalakta kibantahik, Nimalah ksach kikush chkech. Ketam cheri eare, shiltah ki wachruk ri Jesus, shakuhek kilu wach ri hunachi chesh kuntahik, etakal chkinakah ri eare. Shahek ori mange kowintah, mankuyatah kohun tzirk kibir. Shekesahu bi parisanedrin, eke choman chkir. Kikibir chkishol.
16: Hazri kikabana wach kech wewinakri.
2: Shask owe hun nimalah kotbal shbantah kumal, esiblah uch ki wach konoher risiwantin mitrech re Jerusalem. Eri uch mankukkowintah kakabih chihun hasu wach.
4: Katekuri arech mankbet uchihol weri chkishol riwinak. Chakakateh rikitzih ri eare ruk shiprikil. Chemichau chipuwi rihun bi ahri.
12: Kekisik ihri eare, eketakan chkech chem mankech auta chik, eman kek utun tachi pariubiri Jesus. Katek ut, rilu erishwan kech awik kikbih chkech.
15: Weare ut chuwach ri Dios. Cheri uch are kish kanimag ish, yare mank kanimag tari Dios. Ri ish, chibanabak atok tzik puwi weri.
3: Ri uch munkuk kowintah che mat kakakatu ri khastak che shikilo e che shikato.
12: Katek uri, kik atek chi rikitzik ruk shibrikil, kei kitzokopih ubik rumal resh che mank kirikta khas khun kakisabal kiwach kibano chich kiwach ribinak. Rumal resh che konohel ribinak nim kikirwi ri Dios ruk rikhas uwach shibantahik. Rihuna chi chesh kunatah ruk rihun mayibal wach ri nim chik kawinak uhunap chik. Aretak chi ri eare ketzokopitahik ubik kepe ulog kuk ri ekiwinak ek kibir chkech ronohel ri tzik ri shkibir ri enim tak chuchkahabib chkech er shkibir ri enim tak winak chkech. Aretak shtatak we tzik ri konohel hunam kikiyak ri kichabal chuwach ri Dios ek kibir.
17: Ahaw, at chatpanow ri kaj, ri wachulew, ri polow, ronohel ek o chuwach. Ri at cheabim, rumal ri tiyosh lagushlapishel, rumal ri upi ri katat David, ri apatanihel. خس چه کی کی نمرسخ کیب ری خیتق ای اماغ خس چه واری خیتق کی چو مپال ری نیم الاختق دینمید ری ای اخاو ری چو وچولیو که چو خونیک ری ای قطبال تقصیخ شخون کی وچ شکیب انو چو قللش وچ ری اخوشیل ای چو قللشی کری کریستو خی قصیخ نکود که شخون کی وچ شکیب ان پاویتینمید ری Ri Herodes eri Poncio Pilato ku konohel ri jetak amak che makota kikohonik hachari uj kuk riwinak eaj Israel arech kechohen ruk ri tioxlaj apatanihel Jesús ri xapan a Cristo chrech arech qastij kpantaj ronohel ri jastak uwach ruk ri achuqab e ruk ri awatamapal ri xas achomam kpantajik kamik ri ajauxel qas chawila ri qilinik ruk shibrikil ri shkipan chikech ri eare katekuri qas chiyatak ba chikech ri eapatani xelab arech kikibih ri atzik ruk ni malakubal kush chalika ba ri aqab arech kipantak ri xetak kunanik ri xetak kutbal eri mayibal taq wach chi pari upiri tiyosh lak apatani xel Jesus
12: aretak chitahin kech awruk ri Dios Rikolbal Javije Kimulin Wikip, Sibalak Biririk, Chi Aninak Konohel Riare, Enohinak Chichrech Ritios Lahush Lapshel, Exkia Ubishik Riutsir Ridios, Ruk Nimalak Kubal Kush. Ritinamitlah Winak, Chik Oriki Korbal, Shahun Kanimak Olik, Eshahun Kushlabal, Mankota Hun Kubir Rech Cheri Uhastak Olik, Shanero Nohel Rihastak, Rikimebil, Kech Konohel. Ruk sibalak kichuqab, ri etakonelab kikiyaw bishik chesh kilon ri kastajibal uwach ri ajawxel Jesús. Konohel ri eare, konimalak toqobisabal kiwach chkiwach ri winak. Chkixol ri eare, mankotajun winak che ko urajawaxik, rumal resh che konohel ri ko kulew, on ri ko kachoch, kikikayik, ek kikamulok chkixol ri rajil. Kikiyaw shekakken kiqab ri etakonelab, kikixax chkiwach konohel, Chkijujunal kikiriko jejas ri rajawaxik chkech. Rishep, che Bernabé kechari etakonelab chrech, che pakachabal kubij ukohol ri kubal kush, ri are ahlevita e ahchipre. Kojun rulew, kukayij kukamubiri puak, e kuyashe kakkan kikab ri etakonelab.
13: Hechos capítulo 5. Junachi ubi Ananías, junam shkibancheri kichomabal ruk ririshokil Safira, kukaye jun ruleu, kategorik kanaj kan ruk nikaj chrech rirajil ruleu, eweri retam ririshokil, rinikaj rajil chik kukam ubik, ekuyashe kakan kikabri etakonelab, rilu kubik chrech.
15: Ananías, hascheri satanás shunohizaj riawanima, arech kajaluj tzik chuwach ritiosh lahushlapshel, Eche kat kanah kan ruk nikah rahil rech riuleu. Aretak chik o riuleu awuk. Riat. La mankota ri akowinem pubi. Y aretak chik iskayetak awumal. La mankuyatak kabanche ri rahil. Has rikawah riat. Has che shachomah weri pari awanima. Riat. Manchkiwash tariwinak shahaluk ritzik. Shanichuwach ri dios.
13: Aretak chik tatak wetzikri. Ri Ananías ktsakik ek kamik. Conojel risheto wetzihri, ke ok panimalach shibrikil. Ke peri ek ohlap, kikipis riubakil pahunat iak rech kaminak, ek kikamubik arech kmukik. Kashinach chioship kahbal, katekuri ririshokil cheman retamta weri, kasko kubik, rilu kubik chrech.
15: Chabik chwech, riuleu chishikayir ish, laheri rahil shiao,
13: riare kubik.
10: He, heri!
13: Katekuri rilu kubik.
15: Hasubanik shibanche hunam tisashikri chomabal, arechki bank ashrech ritiosh lahushlapshel, he, hale, chuwach riuchihak owikan riretal kakan riwinak, rishemokuri awachahil. Shakuhe, riare, katkikam na ubi riat.
13: Chi aninak tsachori rakan riare, eshkamik. Keok ubiri ekohlap, kikirik riare, chekaminak chik, kikam ubik, ekkimuk chunakari rachahil. Jun ni malach shibrikil shchapou kanima konohel rikomon tiosh, shakuhe konohel rishketamach vejastakri. Shas rumari etakonelab, shbantach kilachtak kutbal, ek ilachtak mayibal chikiwach riwinak. Shkimulich kib konohel sharuk hun kanima chusheri uchiha rech ri Salomon. Katekut, mankota hun chkechre nikah winak chik kori uchokab arech kibekuk. Earech shahun kubankuk eare, riwinak nim ke kil wiriare. Ek osibalah winak chek o rikikohonik kebek, ke okruk ria haushel, sibalah eke achiham e ishoki. Katekuri, shas shaopan na che shekik amulokri e yawabi patakribe, ke kia chotachat, e chotachtem. Arech kneba ashak shuwiri umuhri lu, kebepuwe hunch kechri eare. Sibalah eke winak kepe ulok patakri tinimit. Chenakach chrech ri Jerusalem, kekikamulok ri eyawabib, erwinak chek o itzelta ushlabal chkech, katek uri konohel ke utzirik. Katek uri, kualak ri nimalak chuchkajau, shakuhe konohel ri ewinak, ri hukat kech ri esaduseo, ri eare kekamche koyowal. Kikikoh kikab chkech ri etakonelab, eke kikiak parichek o paritinimit. Katek uri, aretak chichakab, ri angel rech ri ahaushel, Kuhak riuchiha rech riche, earetak chi euk amom chi ubik, kubik chikech.
14: Hish, hei bihruk ichukab chikech riwinak para ni malachrachoch ri Dios. Ranohel ri hastak, chirech wehun kaslemal ri.
13: Ri earek kinimah wetzihri, keok para ni malachrachoch ri Dios, aretak chik sakarsanik, katekuri kichapaleh ubishik ritzih. Katekuri, ri ni malach chuchkahauk petik, Achilamulok kumari ewinak, ktak kesik ishik risanedrin, ekonohel risenado rech ritinimit Israel, ketakanik arech kek amulok ri etakonelab, che eko pariche, aretachi reach imiyab, keopan pariche, mankikirikatak, ketsalihik, eke kibirchkech.
11: Ri uch, tzapatalik ri uchiha shkarika, eri echahinel uts uchahishik kibanom, etek alchuach ri uchiha rech riche. E aretakchi, shkahako, mankota hungwinak shkarik chupam.
13: Ri ekinimal rinim rachoch ri Dios, eri enim takchuchkahawib, aretakchi kikita wetzihri, ksach kikush, mak kichopta ubeal weri, ek kichomak haswawek utbalri. Kategori, kpeolok hungwinak chkishol ekubik chkech.
9: Ri achihab, cheshi ya ishpache, chanimri, ri are etakalpa nim rachoch ri Dios. Etajin ke kiao bishik ritzik chkech konohel riwinak.
13: Katekuri, ri unimal chkech rinim rachoch ri Dios,
12: kelu bikukri awinak eke ukamun lokri etakonelab emang otak ashku banchkech rumal reschek kishibirki chkech riwinak rumal cheku ya oke kikiak chabak kekikamulok eke kiyach kiwach risanedrin rinim chuchkakaw kutachkech
2: ri uxish kakatek chekiyo.
18: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
2: Categoría.

0: choch. Romal rech, cheriare, shiditach riu sukil, cheare nim chinat uchil chuwich uchil ri Moises. Romal rech, chere ni malachubantachik riach banalcha. Shasare ni malachubantachik china chuwich ri ni malachubantachik rihuncha. Genakot, ronohel hak o hungwinak che kayokowik. Kategori riach yeknel cherech ronohel wachuleu, areri Dios. Kastzich nakot, cheri Moises, man shukeshtari utzich, shas pronohel rechoch. Heri has hunach patanihel, arech, kekuttahik rirnohel ritzich, cherahaushik yaubishik. Kategori ri Cristo, riare hun al kualeshel, man shukeshtari utzich, shupan kamalbe parirchoch. Eukri riochrechoch, wekochkanach pariuchuab. E pariu ki kotemal ri qeyebal. Romal kuri, hachaku bihri tiosh lahush la bishel.
1: Owek ihri, weshitari uchapal, mi bankoch resh riwanima, ehas parich oh, pariu ihri kash, parits inali kalahuleu. Javir yetach ki bank ash chuech, eshikintak chich parimakach, aretak che, jeshilitak nekumal, rinuchak pakawinak kuna. Romal kuweri, ri in shaktak weyawal chkech weyhalil ri. Eshimbir, Ronohel Mul, Shas Sachinak Viri Kanima, Manshkietamach Tarinube, Kategori, Shinko Rinutzich Pariwoyowal, Haye Riare Manki Oktach Pariwushlanem.
0: Kas Utri Lik Chibanaish Achalishik, Weneko Hun Chishol Riish, Che Itzel Ranima Kolik, Riareri, Kakuinik Che Nach Kabegui Chetri Dios, Romal Che Makota Ukohonik, Shane Chiya Ichukab Chibil Takiwip. Ronohel takich, areach tzich hum pakuchich wehun kamikri, arech mankota hun chishol riish, cheko hun kor anima romal rimakach. Romal rech cheriuch, shasuch ko pari Cristo, weriuch koch kanach chika pariuk isbalilna, pariu chuka balil, riu kubisibal kakush, hacha parinabe kakohnik, aretach chi kabishik.
1: Pawek ihri. Wekita ish ri uchabal, bibanko chech ri wanima, heri hachak pan parichoch.
0: E hachin kuri, che parinabesh kitari tzich, e pariukap, shechochinek. Lamana areta konohel ri sherulok pari Egipto, Romal ri Moises. E hachin kut, ri sheperro yugual chikech, chi parekawinak hunap. Laman chikech tariare, che shemakunek, katekurir kibakil, tzakkan paritzinalikuleu. Echachin kuri, rishubir chikech, cheshas, man kiok tari pare rushanem, we man chikech rihachin tak, man sheni mantak, shahekuri, riuch kakilo, che man shekowin tak, shiokik romal rech, cheri are, shas shikikesh rikitzir cherech are. Hebreos, capítulo 4. Chakashibir bakip, we kamikri, chek ona uchukab rihikibam tzir chech. Chelok kabana okem pari rushlam bal riare. Kategori, uneko hun chishol riish, cheke bayitahek, arech kopanek. Shokheri uch, hachari are, kakomom hun utsalak kag tzich. Kategot, ritzich cheski kamo, mankota utsil shuban nach kech. Rihachin tak, mashekanakta pari are kas tzich kohonek, ramare che maekota kuk riare, che shetowek. Riuch che kori kakohonek, Ohokinak pahun ushlanem, heri hachari ubim are.
1: Rumal kuri, riin, shinhikibari nutzich pari woyawal, haye, ri eare, manki oktari pari ushlanem.
0: Kategori, riuchakri dios, ukisom chubanik chi pari ubanik ulok, riwachuleu. Shane shast ibtalik, puwiri wuk hich.
1: Kategori, ri dios, shushlanik pari wuk hich cheronohel tak riuchak.
0: Shokohe, kubirchi humul paritzipatalik.
1: Ri eare, manki oktari paribushlanem.
0: Shahekuri, sakchakhuch, cherahawshik chekyok ehohun. Erienabeche chukamik ri utsalachzik, manshioktach romal rech, cheriare, mansheni mantach. Ri dios, kuchihunchik ich kamikri, ekubirchi romal ri David. Sipak elachtak ich chiaknok, hacha tzipatachikachsik.
1: Pawehun kihri, veri ish kitari uchapal, mi bamba apach chechri wanima.
0: Rumal rech cheri Josué, weta shukam ki beri e a Israelita pari ushlanem, re Dios man kachau te chiri pahun qiqchi aqanok. Rumal kuri, shas alaq che kohun ushlanem, re ushlanem pari wuqiq kayachikech re winaq re Dios. Rumal rech hachin kok pari rushlanem, shokuhe kushlan re che taqri uchak, khari hachari Dios che shushlan che taqri uchak. Shakak hoba kachukab, arech ri uch kohok pawe ushlanem ri. Arech mankota hung winak zakek romal che are kuban rech kuk ri winak che man sheni mantak. Sihnakot, cheru sihri Dios kori ukaslemal, e utsalahu bantahik. E chiare si blah kakopin chinachu wich hunchich, rechichoh, che kokkeb utsaltamal. Chikokik, kaparekik hachwikib, ri kalma eri kushlabal. Shas kaparitak konsil, e patakri upambak. Eriare kuban ri katok tsih puwi takri kunao, eri kuchomah ri animak. Chuwach riare, mangota hun hasu wachia watalik kakanah. Shane shas ronohel chanalik e alak chuwach takri uwakoch riare. Che shas chuwach riare, rahawshik kuban ri katok tsih pakuwi ri uch. Kategori, riok kohu nimalah kachuch kahau. Che shrogri sahri prikah. Ri Jesús cheu kohol ri Dios, chakak hoba kachukab cheu koli krisih rech ya kakohonik. Romal rech cheri uch, mankota hun kachuch kahau che mat kakoin cheu chobik ri katukaril. Shan eri are, shurrik kash, shas pranohele hunam kuk ri uch, shuwima hunam takuk parimakah. Ruk chukabalil, hoba paritem, che rech yusipanik. Arech kakariko, e kakohiri olokakabalu kush. Echukuhe, Arech kakrik li usipanik chakich. Khasarechi kubanar khawshik, e khasarechi kakak uch. Hebreos capítulo 5. Shas rumal che ronohel nim chuchkahau, chikishol riyewinak kiel guyolok. Eriare, kokisashik, arech kuban uchak rech tabal tokop pakiwiri winak chuwachri Dios. Arech kuchik ritak sipanik, erihetak tobal rech sachbal uwach rihetak makak. Riareri, kakowinik yologoqeh riwinak che man keno hiniktak, eriwinak che sachinak parikibe. Romal rech che riare, shokuhe sutalik rih che tukaril. Erromal we tukaril ri, rakhawishik che kuchi khuhuntak tobal arech kasachu uch riomak riare. E shokuhe khiri kubono rech tokobisabal kiwach risiwan tinimit. Mankota hun kukohrib chuwach we nimalahu kolibal patan ri. Shuwiri siketalik shas rumal ri Dios, kheri khasu sikishik shuban chech ri Aaron. Shokuhe nakot, ri Cristo, ri are, man shrokisah tachibila kanrib, ri uqihil ri nim chuchkahawasanik, shane shukam chech ri are, che shubih chech.
1: At ri at nukohol qas pawe kamikri, shatin wal ku alah pawe hun ikhri.
0: Shokuhe kubih pahun chik tzibatalik.
1: Riat at chuchkahau chipahunalik, kheri khas ri ucholahil ri Melkisedek.
0: Riare patak ri uqihil ri ukaslemal ri ubaqil, shutaruk si balakhrakok chiak, eruk si balakhuwal wuch chirech riare, ri kakowinik kukol riare chuwuch ri kamikal. Egwari, utz chuwuch ri Dios, romal ri ukaslemanik ruk ri Dios. Kategori riare che shokuhe koholshel, shas shretamah shnimanik parikash. Kategori aretak chi shopam pari tzakata lakutzil, riare shokik rech hunalik alak kolotahem, takobesebal kiwach konohel rikeniman chrech riare. Romal rech cheri Dios, shusikik riare che nim chuchkahau, hachari ucholahil rimelkisedek. Puwi weriri uch, rakhawshik che kakyaw bishik kilak taktsik, unetak che kash usolishik, romal rech cheri ish kamikri, kash eman ustari chomanik. Reish rumal takri hunabchik, kishkowin nakuri che ishaktihabchik. Katekot kamikri, kuban na china rakhawshik che humul rinabe takutsik ri Dios chiwech. E rumal nakot gweri shibano, che rakhawshik chinari leche, chiweche kokoriwa. Rumal rech che ri hun che maha kuyakan ri leche, makakuin tari kutik ri utsik ri katbaltsik, rumal rech che ri are shas hunak alna. Katekuri ri e tzakat takwinakchik, Kochik rikiwaki kitiho. Riare che shas rumal rikik aslemal kakowinik, che rilik, חוויק אוויר יוציל, חוויק אוויר יצל. Hebreos capítulo 6. Romal ko waweri, chakya bakan rina be taktsikh puwiri Kristo. Echuk pakal ba shasrukri usala taktsikh. E makbikh chiba khun chik tsikh puwiri na be taktsikh, che areri uk eshik ri qakush chuwet shi kaminak taktsak, eri tsikh puwiri qakokhonik, ri tikhonik puwiri qasna. Eri ukokhik ri qabakh chori kholomakh, ri kastakhibal ke chi kaminqib, eri khunalik qatbal tsikh. Egori, kakaban nawa, וכייתך צ'קייץ' רומל רדיוס. רומל רד שסימן לוק טרי, שרחצ'ין תך שכוחירי סכיל קוק, ריארי ששכינה אוי שכוחירי וסיפניק ריקח קוק, שכוחירי תיוש לך ושלבישל קוק, שכוחי שכינה רי וצלח תקקק רד רדיוס, שכוחי קוק רי וצ'וקב רי וצ'ולאו, ריקפנה צ'וח קביך. קטגורי צ'ירוק רונחל ורי, ריארי שצחק, שיקקר צ'יבאפה וכמול רוק חונקק קיקס למל, רמל יוציריקיפ רוק רדיוס. רמל רד צ'רי הררי, כקריפבא צ'יכמול רוק חול רדיוס רוק ורי. הקיקייה פרה יצלשיק ווץ' צ'יקיווץ' רגוינק. רמל רד צ'חונולאו צ'חווי כפגוי סיבלחפ, הצ'קויה אוצלתק יס צ'קאץ' רקיק צ'קוווץ' וחונולאו רי, שעשי צ'צ' ריוח ציח כבן צ'צ' הפריו כסבליל כפרוש ובירי. קטקו טריש צ'י איש לא קלח פונטנה, שס חרי כחביך פייגויר איש, ראין כין ג'ומח צ'שס כחייך צ'ינה צ'י וצ'ר איש, וצלח תק חסטק, אצ'רי חסטק וצ'רי, חס כשוקמו בי פריקולו תחם. רומל רד צ'רי דיוס, ריארי, שס סוקילה לך ריו בנתחיק, צ'מתנה כנתח צ'רי צ'רי צ'ק, עונרי לא קבלי כוי שיקוטו, רצ'י תוקו בסיבלי וצ'רי ובירי הרי. רוגי תק פתנחיק שיהיה צ'קאץ', אקיה נצ'קאץ', כמקרי, ריה תיאש רתכוינק. ריאוך שווי ככך, צ'י ונוחל ראיש צ'י כתובה, צ'י כשוק איל צ'י פריו כסבליל, הרצ' כסקבנתך ריה יבל. הרצ' ראיש מנישאור תך, שאני צ'י בנך הרי חצ'ר יהיה הרי. צ'י צ'י רומל רי ככוחוניק, הרי ככוחוניק, וכצ'בך נרי ריחי תחצ'ים כנוק. הרי תחצ'י רדיוס שוביך ריצ'יניק צ'רצ' רי אברהם, רדיוס מנלוגתך שויאר יוציך פווי חונצ'ק, רומר רצ'י מנקוטה צ'חונצ'י הרי נים צ'וויץ' רי הרי. שחקורי, שויאר יוציך צ'בילה גנריב, איכרי שוביך.
2: חי, רי אין, קטין נוחיסה, נארי צ'ק תאו צ'יבל, אירי אין, כמבן נארי צ'י סיבלך, קיקיע נא אבוץ'.
0: קטגורי רי אברהם שכנח כאן פרי כוחוניק, שחקורי, שרילו הרי תקציש בנתחיק, ריצ'ינק צ'שוביך רדיוס צ'רצ'. רגוינך, כי קיירי קיציך רומן חונצ'יק צ'הרי נמלכו בנתחיק, צ'קיבוץ' יערי. אריו יעיק ריציך רי, הרי גוארי כוחו קיבה, צ'קי כסיק רונחל וצ'וח. קטגורי רדיוס, הרי תקציר יערי שרח שוקות צ'קיבוץ' ריקייץ' בנק נרי צ'ינק, וצ'ם השוקש תרירי שוצ'ומח, שויאר יוציך פניקח. הרי צ'רומל כיפ חסטח צ'ם כקש דוויץ' מנלוק תח צ'רי דיוס שקו בנציך, אשחרי ריוך קוצ'י נסי בלח קצ'וקב, ריוך צ'ק הקצוקוך ומפניבל חווי קקטוי קיפ, הרי צ'קסעוץ וצ'פיק קיפ קקבן צ'ריך ריה יבל, צ'אובים צ'קאץ'. פאווי יבל רי, ריוך צ'ילק אווי רי וצ'וקב ריקוש לבל, חונקו לח קצ'וקב, צ'שס נח קוקו ביק צ'וויץ' צ'יפנוק, ריחום פיו צ'או צ'חום קוויץ'. חוויכי שוק ווי נאברי חסוס, רמל תוקו בסבל קוויץ' ריוך, ריארי צ'קמיק רי חונליק הלכנים צ'וצ'קחאו, רד שיו וצ'ולאו, חרי חצ'ריו בנתחיק רימל כיסדק. הבריאוס קפיטולו סייטי. שחק אורי ומל כיסדק רי, ריראחו וינל ריסלם, צ'וצ'קחאו רד שרינים הלכו בנתחיק דיוס, ריארי צ'שאלו לוק צ'או כולי שיקרי אברהם, הרי תקצ'י שצלחו לוק, הרי תקצ'י שצ'קתחיק ריה חווינל, הרי אברהם שוטאו צ'יך ריארי. אצ' רצ' הרי שויאר ריה על קבל רצ' רונוחל, הרי הובי חווה וצ'ולחיל רי, החווינל רצ' נים מלך סוקיל, אצ'וכוכי ריארי, החווינל רצ' ריסלם, אגורי קוביך, החווינל רצ' נים מלך הוציל, ריארי מקוטה וטט, mankota unan, manekota ojerta kratitu mam. Mankota umahibalu ij, e mankota ukisbalu kasleman. Riare jeri hachari ukohol ri dios, riare junalika lach chuch kahau. Chigulampe kamikri, ni malach rech ri melkisedek, riare cheshi atach chech richakoh rumal ri kamam Abraham. Kastzig nakot, cheri ukohol ri levi, riare chesh kikam ri chuch kahawisanik. Ri eare kokukri utaknik ri pishab, cheshas kikikam ri rial kabal chikech ri siwantinimit, waveri kubih. Chek kikam chikech ri ekachelal, punetak shukheri are, e lanak ubik pari ukinak ri Abraham. Kategori ri hun, cheshas mankota wi pari ri halil, riare shiatak cherech rial kabal cherech ri Abraham. Kategori Shutarnebeh rihun che kotari chienikruk. Kategori kastzihwi, cheri chutin kukam riteuchibal pugabrinim. Kategori goralri, riha chihab che rech kamikal, kayatach chikechi al kabal, kategut chilari, hunri che kikbashik, cherich che kastzih kasalik. Shakuheri levi, riare che kukam ri al kabal, riare shutohopari winakil ri Abraham. Rumal re cheriare, kochi pariukinak riumam, are takchiri melkisedek shelubiche ukolushik riare. Shahekuri, wetari tsakatu bantahik, pariokowinem riuchuch kahawisanik rilevi, kowir rumal che puwiriare okisambri pishab, cheshiach kech risiwan tinimit. Haskuche cherahawshik chekepechina hunchik chuch kahaw, heri hachari ucholahil rimelkisedek. Eman jerita jejas riu cholajil ri aaron. Rumal rech, chechas aretak chish kestak ri chuch kahawisanik, rahawishik wish kestak ri pishab. Rumal rech riare, chek bish weri puwi. Riare rech hunchik hukat, echerech we hunkatri, mankota hungwinak, patanahik, pari tabal tokob. Kategori, chikalah e tamtalik, cheria hawshel rech yu hukatri juda. Efuwiri uchukatri, ri Moises makota hunzik shubih puwi, aretak chik chau puwiri chuch kahawisanik. Rumal kuwa, kas utri lik chinari kakabno, weko hunchik chuch kahaw kepetik ejeri hachari melkisedek, ejeri, unetak man chuch kahaw tak rumal hun pishab rech bakidal, shane rumal ri uchukab hun hunalik alak kaslemal, kas rumal nakot, chebin wetzik puwiri.
2: Riat at hunale kalach chuchkahau rech ri wachuleo, kas heri hachari ucholahil ri melkisedek.
0: Rukweri, shupatah ri nabe pishab, romal rech e mankota uchugab, e man utstah. Romal rech cheri pishab, mankota hun hasu wach shubano, che tzakatala hutsil. Romal rech cheri pishab, shahuno kibal kech pahun utsalah kyebal china, e romal we yabal ri, kuhkebru pi dios. Kategori wari, shasruku ye ikri tzikh riyanik akhchik, shewushik e chuch kahaw, e mankota tzikh shiachkik. Kategori riare, chuch kahaw, romal reche riare, shuyari tzikh chrikh, e shubik chech.
2: Riahawshel shuyari u tzikh chawik, riare mankuk eshta wa wari, riat, at hunalika lach chuch kahaw rech ri wachulew.
0: Shahekuri ri Jesus rechuchuqab hun utsalah chapal qab china, kategori rienikah chike chuch kahawib, sibalaheki, romar reche areri kamikal kabanou chikech, cheman loktah ke kanah pahunalik kasleman, kategotriare kohun hunalikalah chuch kahawisanik ruk, cheman kakashtah tawi, romal kowawere kakilo, cheriare kakuinik kuyari hunalikalah kolotahem chikech rihachin tak che romal yare, Kiopan rukri Dios. Rumal reche kaslik, pahunalik karech kichau rukri Dios, rech taobisibal kiwach. Jeriu bantahik rini malach chuch kahau cherahawishik chakech riuch. Dios lahu bantahik, sukil, chachoch, tasatalik apanoch chikech riach makip, ni malach pakwan chinach chuwach rikach. Man rahawishik tacherech cheronohel ich, kuchih hun tabal tokob, hachari anim tak chuch kahawib. Cherahawshik chikech, nabe, romal rikimak eare, e pariukab, romal rikimak risiwan tinemit, Egueri shas pahunalik shbantak rumal, are takchi shuchikrib. Repishab kiushisah erimaktak chuchkahawib, eri are, ehahuntakachihab cherie tukar. Kategori, riutsik cheshiaubishik, chugochia anok repishab, zakatalahubantahik kuban cherechi koholshel, chubekih chubesak. Hebreos capítulo 8. Rini malachuku shitzich che katakemu lokubishik, areweri, cheriuch, kohuni malach kachuch kahau. Riare tu yalik paririkiakab riutem rini malachchikah. Riare achpataninel cherechi tiosh lach kolibal, echerechi kastzich lach panibal, chareri ahaushel shiakowik, eman junta winak shiakowik. Rumal rech, cheronohel nim chuch kahau, shokisashik arech kuchi echrihisipanik. Eri tak tabal toob, shakoheri rahaushik cheriare, kohun hasu wech kuchiech. Wetari Jesus kochu wech riuleu, riare manchuch kahautari, romare che kochi hohun, chekik chiech rije taksipanik, heri hachakuta ripishab. Ria areri, kikipatanich ri wechbal, eri umoh rihastak, reche chikah. Heri hachashu bihri dios chechri Moises, Aritakchi shumahihu yakik ripanibal.
2: Chawilampe echabana ronohel, heri hacha rishkut chawach puwiri huyup.
0: Katekut kamikri, rikristo kohun nimalahupatan, romare che chawel puwi hun utsalah chapbal kapchina. Ewe chapbal kabri, wokotahinak puwi utsalah tak chinek china. Wetarina be chapbal kap, mankotau yap, manrahaushik tahunu kap chapbal kabri. Riare, kucha hun tzich ekubich chkech.
2: Kpena hujun takich chari ahaushel. Riin kugri rachoch ri Israel, eri rachoch ri Judá. Kimpan china hun kak chapbalgab. Mahun chapbalgabta heri hachari ishpan kukri kitat. Pari hun ich cheri in she in chap che kikab e shinkam ki be arech ki elolok pari Egipto. Rumal rech, cheri eare, manshekanah takam pawe chapbal no kabri, shokoheri in, she inyaka nok tchari ahaushel. We chapbal kabri, kimpanari kuk rirachoch ri Israel. Chuwach chi apanok, we hetak ikri, tchari ahaushel. Kinkoh nari, ritak nupishab, parikichomanik. Kintik nari, parikanima, e inri ri inki Dios. Eri eare, Eare inuswanti nimitri. Patak wek ikhri, man rahaushik tari che huwinak kukut wetzikhri chkiwach ri euwinak. Onchuwach ri rachalal ekubich. Chachopo uwach ri ahaushel. Rumar rech che konohel ri kikichop nuwach. Shask apari chutin ubik ekopana ruk ri enabeal chkech. Rumar rech, cheri inkin sachna uwach ri riketelal. Eman kinatak tachiri rikimak.
0: Are takchi kubich, kakchab balqab, shukal hisak nakot che el rinabe. Kategori rik el irin mutztak, shas kasachitak na uwichri. Hebreos capítulo 9. Rinabe chab balqab, shukhek ori uqihalashik, ekohun ukolibal banom waral chuwachuleu. Romare chesh sukmashik hun panibal chirik rinabe panibal, Echupan we kolibal ri, kori chakbal erimesha. Echwech rimesha, kori jetak kashlangwa. We kolibal ri riubi, tiosh lahupan tahik. Kategori, cherich yuka payu, kohum panibal, cheubi, ri tiosh lahupan tahik, chigishol, ri etiosh ratak kiban tahik. Chilak owiri kolibal rechi utsratak kunubal. Ri kolibal rechi kanpuk, eritem rechi chakbal kap. Chek ronohil chokotalikuwi chech kanpuk. Echwech kohun kanpukalak kebal. Chek ori mana chupam. Riuchimiri aron. Chech tushnik erihetak mesha rechi chapbalkab. Kategori pugui ek ori angelib che rech kihil. Cheruk rikimuh kikchukuwi rihamarisibal. Kategori kamikri manareta chuchalushik wa ronohil wari. Ronohil hawao banon wari. Ria chuch kahawib, keok ronohel ich parinabe panibal, arech kikban rekichak kipatan, rech ichlanik. Katekut, pariu kapanipal, shuwiri nim chuchkahau kokik, esha humul parihun hunab kokruk rikikel, cherech sachibal umak riare, erikimak risiwantinimit. Rukweri, ritioshlah ushlab shell, kukutucheri uberi tioshlah kolbal, manhekaltah, aretakchi kona rinabe panibal. Kwaweri, hungwachibal, reshtak wekihri, rikuhirtah wikamikri. Roman rech patak wekih kamikri, kakiyana hujuntak sipanik, e hujuntak tabal toko, cheman kakawintah kusukumah, parech wiriare, chek tsukun chechri dios. Egweri shakpishap rechi bakilal, chekuchap wiriwa, riukia. Riatinem ernohelweri, rahawshikwa kikiswari chikapari ukihe hunkak chek. Kategori de Cristo, shokisashik ni malachuchkahau rechi utsalatak kastak, chek pena chuek kabih. Weri roman hun ni malach e utsalak panibal, chemanukab tawinak shbanwik, emankot rech we wachuleuch rech. Shok shas pahomul paritios lah kolibal, manruk teki kikel, rialah tak kisik, onruku kikel, riemam tak wakash, shane shokik rukriu kikel, ekherish kowinik shulok chkech, hun hunalikalah kolatahem. Shako heri, weriki kikel riekisik, ereki kikel riemam tak wakash, echokohe, likichahil riekol tak wakash, cheka tukishik pakigiri ahmakib. Kuyari chachobelil, chechriki bakil, ni malach chachobelil chinari, kuyari ukikel ri Cristo, cherumal ri hunelik alahu shlabshel, shuchihrib rugri ni malahu chachobelil, chumuchri Dios, riare, kusakrisah nare, rikachombal, kuchupna wuwachri, rikaminak takachak, arechri ukku ichlan na chechri kaslik Dios, rumal kuwaweri. Diare arech awel puwi hunkak chobalgap. Shperyu kamikal, arech kulok takri makah, resh takri nabe chobalgap. Echachin tak esikatalik, kikikamori hunalik alahe chobal, chebim chikech. Rumal rech, chehawi kowi hunguh ri shubih kanok, riwinak shkamik, rahawshik chek alahenik riu kamikal, rishbano kanok wewuhri. Riwuk che shubih kanok riwinak shkamek, shuwi kachukunik, e shuwi uts aretakchi shkamek rishbanaw rech. Man kachukuntak, e man kota upatan, aretakchi kas na rishbanawik. Shahekori, rinabe chapbalkab, shtiketak riwumahibal, shasru kikel, aretakchi shbitak rumal ri Moises, runohel tak riwpishbanik, ripishab chikech ni malak konohel. Shukam ukok rikikikel riekak takman wakash, erikikikel riekisik rukri horon. Rihun kyakarinak rismal chich, erihun hipibal. Shuchikiek riwuk chech, shuchikikiek rib diare, e shuchikikiek konohe riwinak, kategori kubik.
2: Arewa rikikel rech richap balkap che are ri dios shkohow chiwech.
0: Shokohe, shuchikikiek ripanibal, Erunhel rihastak cheko kisash pari ihlanik. Hari hachaku bihri pishap. Ronohel kachoch obeshek. Rukri kikel. Ewe mankota kikel. Mankota utsilri. Rumal kuwa weri. Nabe uts cheri hastak uichbal. Rihastak kerikatak chikah. Kachoch obeshek hachawari. Epaukab uts che kachoch obeshek. Rikirikatak uichikah. Kateko truk hun utsalak tabal takob china. Chuwechri tabal taktakob che rechwe wachulew. Rumal rech nakuri, ri Cristo manshok tapohun tioshlah kolibal, che wakabwinak shbonwik, hun kolibal che shaw wachbal ri kas tioshlah kolbal. Shane shokik chi parikah, arech kamikri, riare, kakohi chuwechri Dios, rech takobisabal kawechri uch. Emanshata kuchihri, kita kumul hachakuban rinim chuchkahaw, Che kokronohel hunap paritioshlah kolibal, eruk kikel che man kikel tariare. Wetaheri, chirahawshik nakuri, che kitak mul kurikash, chikas pariu mahibalulok ri wachuleu. Kategori, kamikri, si shapo humul shu ahlahisah riu ehil pariu kisbalil, arech kuchupuguch ri makah, aretakchi si are are kokik tabal toob. Heri hachari kibanik riwinak, چشاخو مول کی کمک کتگوری کیاک چوگوشی قطبال سیخ شکوخه خینک اوری ری کریستو ریاره شو خچریب چشاپو خو مول